0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Аргентина і Пірот гукнулися на вестку про лістападовські візит Льва 14-го. Єпіскопати Урад говорять про довгочаканую подію, а примас Перу сподівається, що папа допоможе країні розброїться. А у папському палаці Кастри Гандольфа відкрилася експозиція редкого гобелена проповідь святого Павла у Афінах поводле ескізу Рафаеля. Про гэта і іншыя падзеі у выпуску навін у другой частцы нашай праграмы «Літаратурная рубрика». 7 жнюня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Святы Пасад афіцыйна прадставіў праграму, лагатып і дэвіз апостальскага падарожжа Льва 14-го ў Францыю. Візіт пройдзе з 25 па 28 верасня і ахопіць 4 гарады: Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец. Дэвізам падарожжа абрана фраза «Каб свет меў жыццё», узятае з Евангелля паводле Яна. Праграма візіту надзвычай насычаная. У Парыжы папа сустрэнецца з прэзідэнтам Францыі, наведае штаб-кватэру ЮНЕСКА і ўзначаліць нешпары ў катэдры Нотр-Дам, а таксама сустрэнецца з моладзю на стадыёне Стад де Франс. У Лурдзе святая цяць памоліцца аля груты аб'яўленняў і ўзначаліць нядзельную ахарыстую, завершыцца падарожжа ў Мецы міжрэлігійнай сустрэчай, прысвечанай будучыні Еўропы. Асаблівую увагу прыцягвае сімволіка візуальнага афармлення падарожжа. Лагатып адлюстроўвае круглы вітраж у форме ружы гатычных катэдраў, у цэнтры якога змешчаны крыж і стральчаты праём.

0: голуб з аліўкавай галінкай увасабляе духа святога і мір, а спалучэнне колераў сцяга Францыі святога пасада раскрывае духоўны сэнс усёй пілігрымкі. Канферэнцыя біскупаў Аргенціны разам з міністэрствам замежных спраў апублікавалі супольную заяву наконт будучага візіту Льва 14 у краіну. Папская пілігрымка запланавана на 8-11 лістапада. У дакуменце гэтая падзея названая доўгачаканай весткай, якая стала адказам на запрашэнне ад дзяржаўных улад і мясцовага касцёла. Аўтары паслання падкрэслілі, што прыезд пантыфіка стане важнай падзеяй як для касцёла, так і для ўсяго аргенцінскага народа. Папу чакае сардэчны прыём, забяспечаны цесным супрацоўніцтвам урада і мясцовай касцельнай структуры. Асобна былі адзначаны духоўны і дыпламатычны аспекты візіту, накіраванага на ўмацаванне сувязей, супольнасці і братэрства. Такім чынам, падрыхтоўка да лістападаўскага візіту папы ў Аргенціну набывае ўсё больш і больш канкрэтныя абрысы. Афіцыйна пацверджаны і візіт Льва 14 ў Перу, які пройдзе з 11 па 17 лістапада. Папа наведае чатыры гарады краіны – Ліму, Чыклаю, Пукальпу і старажытную сталіцу імперыі інкаў Куска. Асаблівую ўвагу прыцягвае Чыклаю, дзе Роберт Прывост амаль 20 гадоў нёс місіянерскае і біскупскае служэнне. Арцыбіскуп Лімы кардынал Карлас Густава Кастэльё Матасольо расказаў, што прысутнасць пантыфіка можа стаць імпульсам для ўмацавання веры і імкнення да міру няпросты для краіны час. Ён нагадаў пра сацыяльныя праблемы, ад якіх пакутуе Перу, адсутнасць бяспекі, забойствы на замову і вымаганні, ахвярамі якіх становяцца перш за ўсё бедныя і безабаронныя людзі. Па словах іерарха, найбольшым выклікам для краіны застаецца пераадоленне крызісу чалавечнасці і аднаўленне здольнасці будаваць адзінства праз прызнанне разнастайнасці. Кардынал Матасольо выказаў надзею на тое, што папская пілігрымка паспрыяе ўмацаванню міру, заснаванага на дыялогу і паяднанні. Ён спадзяецца, што святы Отец дапаможа краіне раззброіцца дзеля поўнага развіцця мірнага жыцця. Падрыхтоўка да візіту ўжо распачалася ва ўсіх чатырох гарадах, актыўны ўдзел у ёй прымаюць мясцовыя супольнасці, моладзь і прадстаўнікі карэннага насельніцтва.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Кардынал Пётр Паралін завершыў свой візіт у Мексіку, там ён сустрэўся з удзельнікамі нацыянальнага дыялогу за мір, навукоўцамі, дзяржаўнымі службоўцамі, рэлігійнымі лідарамі, паліцэйскімі і маці, якія шукаюць зніклых дзяцей. Кардынал падкрэсліў, што сапраўдная згода пачынаецца са спачування болю бліжняга. Гэтыя словы прагучалі пасля сведчання маці, якая распавяла пра знікненне сына ў штаце Пуэбла. Паралін нагадаў, што мір ствараецца паступова штодзённай працай, заклікаў удзельнікаў не губляць адвагі. Прадстаўнікі розных мексіканскіх штатаў падзяліліся ўласным вопытам будавання міру ад супрацоўніцтва сем'яў зніклых з дзяржаўнымі ўстановамі да мадэляў паліцыі блізкай да мясцовай супольнасці. Напрыканцы сустрэчы кардынал уважліва выслухаў удзельнікаў і выказаў салідарнасць з іх штодзённымі намаганнямі. Ён адзначыў, што гэты рух дае надзею многім рэгіёнам краін, якія пакутуюць ад насілля. Дзяржсакратар яго святасці папы падкрэсліў, што ўдзельнікі мексіканскага дыялогу могуць разлічваць на падтрымку святога пасада. Праз амаль 10 месяцаў пасля абвяшчэння перамір'я ў кастрычніку мінулага года становішча дзяцей у сектары Газа застаецца драматычным. Паводле даных ЮНІСЕФ, за 300 дзён пасля падпісання пагаднення загінулі не менш як 300 дзяцей. Рэгіянальны дырэктар арганізацыі па блізкім усходзе і паўночнай Афрыцы Эдуард Бейх-Бедар назваў такое перамір'е паразай. Сем'і сёння вымушаныя жыць прыкладна на траціне тэрыторыі сектара сярод разбураных будынкаў і завалаў. Дзеці пакутуюць ад вострага недаядання, распаўсюджвання хвароб і недахопу чыстай вады. Доступ да медыцынскай дапамогі застаецца абмежаваным, а тысячы дзяцей па-ранейшаму не маюць магчымасці рэгулярна наведваць школу. У апошнія дні паведамленні пра магчымы наступны этап перамір'я ўзнавілі спадзяванні на паляпшэнне сітуацыі. Прапанаваныя меры прадугледжваюць спыненне баявых дзеянняў і пашырэнне гуманітарнай дапамогі. ЮНІСЕФ зноў звярнуўся да ўсіх бакоў з заклікам гарантаваць абарону дзяцей і бяспечны доступ да гуманітарнай дапамогі. У зале папа у папскага палацу ў Кастель-Гандольфа экспануецца габелен «Пропаведь святога Паўла ў Афінах». Ён уваходзіць у знакамітую серыю «Дзеі апостолаў», якую папа Леў X замовіў для ўпрыгожвання сцен Сікстынскай капэлы. Габелены былі створаны паміж 1515 і 21 гадамі у фламандскай мануфактуры паводле эскізаў Рафаэля Санці і яго майстэрні. У цэнтры кампазіцыі аповед з кнігі «Дзеяў апостолаў», калі святы Павел прамаўляе на арэапагу Афіну, вяшчаючы прыйсце Хрыста, апостол народу адкрыта звяртаецца да філосафаў і знаўцаў закона з новым хрысціянскім пасланнем. Рафаэль пабудаваў сцэну на выразнай перспектыве, дзе побач з постаццю святога Павла звышаецца пазалочаная статуя Марса, сімвал старажытных вераванняў, якія заступаюць месца новай хрысціянскай веры. Габелен мае няпростую гісторыю, ён быў выкрадзены падчас рабавання Рыма ў 1527 годзе і толькі ў 1554 вернуты пантыфіку галоўнакамандуючым французскага войска Анном де Монмарансі. Паводле арганізатараў выставы, сюжэт габелена захоўвае асаблівую актуальнасць сёння. Ён прапаноўвае прыклад глыбокага дыялогу паміж рознымі культурамі ў свеце, які пакутуе ад канфліктаў і войнаў.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з апавяданнем Міхася Лынькова «Джавані», якое ўваходзіць у цыкл «З амерыканскага жыцця». Гэта гісторыя маладога італьянскага мігранта, што выязджае ў Амерыку ў пошуках заробкаў. Джавані падзяляе камуністычную ідэалогію, у тым ліку прытрымліваецца атэістычных поглядаў. Ягоныя аргументы супраць шанавання Багародзіцы павярхоўныя і эмацыйныя. У адрозненні ад галоўнага героя апавядання, яго нарачоная Марыя і яе маці не толькі веруючыя, але і актыўна практыкуючыя каталічкі. Праўда, веру старэйшай з жанчын савецкі пісьменнік малюе карыкатурна. Яна агрэсіўна рэагуе на крытыку яе набожнасці і адначасова вучыць усіх пакоры перад тымі, хто мае багацце і ўладу. Вось як характар кабеты ды стаўленне духавенства да жыхароў італьянскага мястэчка апісвае Міхась Лынькоў. Яе не пераконвалі, бо гэта бескарысная справа. Лягчэй было б ператварыць кардынала ў бязбожніка, чым пераканаць яе, якая нічога не бачыла на свеце, акрамя сваёй вуліцы, гарадскога рынку, прыходскай царквы і манахаў, што адчувалі сябе паўнаўладнымі гаспадарамі над усім кварталам. Што ж датычыць поглядаў жанчыны на сацыяльную справядлівасць, то, як піша Лынькоў, яна верыла ў пасмяротную адплату кожнаму за яго правіны. І толькі там, на сапраўдным свеце, куды кожны чалавек прыходзіць пасля смерці, там усе будуць роўныя перад Богам, і багач, і сумленны бядняк. А калі ты быў злы, несумленны, дык патрапіш у пекла, незалежна ад таго, ці быў ты няшчасны жабрак, ці багаты князь. Вера Марыі, як сцвярджае савецкі пісьменнік, была не вынікам свядомага выбару дзяўчыны, а плёнам матчынага выхавання, якая вучыла дачку паслухмянасці яе волі і загадам духавенства. Нягледзячы на гэта, дзяўчына магла настойваць і на сваім, і гэтую ўпартасць яна атрымала ад бацькі. Так характар Марыі апісвае Міхась Лынькоў. Зразумела, маці мела вялікі ўплыў на дачку, выхаваную ў сляпой пакоры царкве і матчынай волі. Але ў Марыі былі і некаторыя рысы, унаследаваныя ад бацькі. Яна расла пры ўсёй сваёй сціпласці на ўздзіў упартым чалавекам. Спрэчкі паміж маці і дачкой адбываліся ў асноўным праз Джавані, якога старэйшая жанчына называла бязбожным насеннем, бо ён паходзіў з няверуючай сям'і. Марыя ж адказвала, што і сама яна паходзіць з напалову бязбожнай сям'і, бо яе тата, лепшы сябра бацькі Джавані, быў атэістам. Вось якія слоўныя баталіі адбываліся паміж дзяўчынай і яе маці. «Той добра, маці, чаму ж сапраўды не стаць яму мужам, а мне жонкай?» «Толькі не яго жонкай, іхняя сям'я – бязбожная сям'я. Яго бацька быў найлепшы сябра майго бацькі». Гэта цябе не тычыцца. Я проста табе забараняю надалей гуляць з ім. І тут Марыя адказала, як адрэзала. Нічога не выйдзе з вашага загаду, маці. Як гэта не выйдзе, сумелася жанчына. А так, я кахаю яго. Ты? Яго? Гэтае бязбожнае насенне? Кахаю. Ды я не дазваляю табе нават зірнуць больш на яго, Не тое, што гуляць. Маці, я таксама ж бязбожнае насенне, як і ён. Вы ж самі называлі бацьку бязбожнікам. Але ж вы кахалі яго і выйшлі за яго замуж. Збянтэжаная непаслухмянасцю дачкі жанчына прыводзіць апошні аргумент. І яна паскардзіцца святару. Цікава, што той носіць нетыповае для Італіі імя – іеронім. Лынькоў, які нават імя галоўнага героя піша максімальна набліжана да італьянскай транслітэрацыі, чамусьці называе святара амаль па-царкоўна-славянску. Відавочна, што гэты персанаж цалкам выдуманы савецкім пісьменнікам. Паслухаем фінал спрэчкі паміж Марыяй і яе маці. «Я паскарджуся на цябе пра падобнаму айцу і Іероніму, калі ты не будзеш слухаць мяне. А гэта ўжо як вы сабе хочаце. Можаце скардзіцца каму заўгодна. Усё гэта дарэмна. Я ва ўсім слухаюся вас, але не кажыце мне ніводнага слова супраць Джавані». Жанчына супраціўлялася каханню дзяўчыны яшчэ і таму, што мела для дачкі свайго кандыдата на мужа. Гэта быў Мікеле, сын заможнага ўласніка майстэрні па рамонту мэблі. Размова пра заручыны дзяцей паміж маці Марыі і бацькам Мікеле, якую пераказвае Міхась Лынькоў, поўная згадак пра Бога. На самой справе імем Господа абодва крывадушна прыкрываюць уласныя жаданні і планы. Так выглядаў гэты дыялог. «Мы ж з табой сваякі, хіба ты забыўся на гэта? Якое гэта сваяцтва, калі твая бабка была стрыечная сястра майго дзеда? Я гавару аб дзецях нашых. Ці не час ім абаім стаць перад алтаром нашай царквы?» «На ўсё воля Гасподняя», – адказала старая. «Вядома, Гасподняя, але не пашкодзіла б, каб да яе мы прыклалі і сваю волю». Маці падумала крыху і адказала так, як і належыць адказваць паважаючай сябе жанчыне і добрай хрысціянцы. «Бачыць Бог святы, што ты гаворыш правільна. Я згодна». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра тое, што сталася прычынай адмоўнага стаўлення галоўнага героя апавядання Джавані да царквы і хрысціянства, пра тыя прыкрасці, якія ён рабіў у дзяцінстве мясцовым святарам, а таксама пра рэлігійнасць іншых герояў Міхася Лынькова. А сёння я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліў 14 адзначыў актуальнасць сведчання святой Агаты. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі прадставіла новы праект. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 8 жніўня вас вітае Александр Панчынка. Лео 14 здзейсніць візіт у Марыйны санктуарый у Дженацана, з якім яго звязвае шматгадовая гісторыя асабістай малітвы аўгустынскай духоўнасці і даверу да маці добрай парады. Прэфектура папскага дома паведаміла сёння, што папа наведае санктуарый маці добрай парады ў Дженацана 7 верасня. У вігілію свята нараджэння найсвятейшай панны Марыі пантыфік будзе цэлебраваць там святую імшу. Манахі ордэну святога Аўгустына апякуюцца санктуарыем з 1200 года. У гэтай святыні захоўваецца старажытны абраз Багародзіцы, прывезены са Шкодара ў Албаніі. Пантыфік, будучы членам ордэну святога Аўгустына, неаднаразова наведваў санктуарый у Дженацана і маліўся перад цудатворнай іконай. Ён выбраў гэта месца для свайго першага нечаканага выезду за межы Ватыкана і Рыма, які здзейсніў 10 мая мінулага году, праз два дні пасля абрання на наступнікам святога Петра. Візіт насіў прыватны характар, падчас яго папа ў малітве даверыў Багародзіцы сваю місію. Леў 14 прызначыў кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна сваім легатам на ўрачыстасці, якія пройдуць 16-17 жніўня з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой мучаніцы Агаты ў Катанію. У мучаніцтве святой Агаты, слаўным прыкладзе вернасці Хрысту і поўнай самаахвярнасці з любові, касцельная супольнасць узірае перамогу ласкі над гвалтам, веры над страхам і любові над смерцю, напісаў папа ў лісце, які накіраваў свайму найбліжэйшаму супрацоўніку і спецыяльнаму пасланніку на ўрачыстасці. Леў 14 запэўніў сваю блізкасці касцёлу Катаніі і ў малітве аб тым, каб праз заступніцтва святой Агаты мясцовыя вернікі змаглі атрымаць багатыя духоўныя плёны падчас урачыстасцей. Пасля смерці святой Агаты ў Катаніі ў 3 стагоддзі яе рэліквіі заставаліся ў горадзе, але ў 1040 годзе візантыйскі палкаводзец Георгій Маніяк вывез іх у Канстанцінопаль. Там яны знаходзіліся амаль 86 гадоў. 17 жніўня 1126 года рэліквіі былі вернутыя ў Катанію двума салдатамі, якія паводле традыцыі таемна вывезлі іх з Канстанцінопаля. 900-годдзя гэтай падзеі адзначаецца сёлета. Падчас свайго вераснёўскага візіту ў Францыю Леў 14 сустрэнецца з некаторымі ахвярамі злоўжывання ў касцёле. Сустрэча будзе мець прыватны характар, а самі ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла ўчора саладруку апостальскай сталіцы. Пантыфік здзейсніць візіт у Францыю з 25 па 28 верасня, падарожжа пад дэвізам «Каб свет меў жыццё, ахопіць Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец». У рамках паездкі святы отец таксама наведае штаб-кватэру ЮНЕСКО. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі запускае міжнароднае трыенале мастацтва каталіцкіх універсітэтаў, якое аб'яднае навучальныя ўстановы мастакоў, куратараў і ўстановы культуры з усяго свету для вывучэння вострых праблем сучаснасці. Сёлета праект пройдзе ў 7 каталіцкіх універсітэтах у розных частках свету – Бразіліі, Чылі, Калумбіі, ЗША, Італіі, Партугаліі і Анголе. Ініцыятыва пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі» будзе прысвечана ролі эмпатыі ў адукацыі, чалавечых адносінах і грамадскім жыцці. Яе праграма прадугледжвае мастацкія выставы, публікацыі, навуковыя даследаванні, публічныя дыскусіі і сустрэчы. Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіну де Мендонса падкрэсліў, што эмпатыя павінна стаць часткай самой місіі універсітэта. Паводле яго здольнасць зразумець досвед іншага дапамагае ператварыць разрозненыя спецыялізаваныя веды ў мудрасць, скіраваную на дабро чалавека і грамадства. Асобная роля ў праекце адводзіцца мастацтву, яно павінна стаць сродкам, які дазваляе размаўляць пра складаныя праблемы не толькі мовай і навукі, але і праз асабісты досвед, вобраз і творчасць.
2: Тыдзень у Беларусі.
3: Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці гонар Маці Божай Каралевы Палесся прайшлі ў Лагішыне. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі на Найсвяцейшай Панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак, і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаслаўлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмерыт Аляксандр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі 2 падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завершылася вернісажам. Выйшаў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Уна каро» – «Адно цела» пра каштоўнае сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле Грудненці збівае, Касюлік Ньюс збівае, Пінск ДЦС збівае, Касюлік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Vatican News.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 19-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 22 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыя ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх. А тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы».

0: Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо наша роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца, зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму, даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, а перш за ўсё аб дарах Духа Святого, каб ён у нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой брадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабой. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, у самоце, у сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы, асабістай малітвы. Яе здраўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушанай, не павінна трактавацца як абавязак, бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з імі і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуём, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападковае, каб Сын чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпаюць свае сілы з малітвы, з сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Езуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Езусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала, я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег. Кожны з нас мае свой досвед размовы з Богам. Героі са святога пісання таксама яго мелі. Прыклад Ілля. Яго спатканне з Богам адбылося на гары Гореб. Прарок прайшоў праз змаганне з 450 прарокамі язычаскага бога Баала. Мусіў таксама ратавацца ўцёкамі на пустыню з прычыны Ізабель, жонкі караля Ахаба. Аднак Бог не пакінуў яго, а ўмацаваў вадою і ежай і сказаў ісці да Божай гары Гореб. Пасля начлегу ў пячоры Бог наказаў яму падняцца на гару. Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. І вось Ілля, прарок як агонь, адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча, поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богам. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў, вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім дапамогуць нам лепш пазнаць, палюбіць і плённа ісці за ім. Усё дзеля таго, каб ён стаў прысутны ў кожнай хвіліне нашага жыцця, каб мы бачылі яго ва ўсіх справах. Кожны дзень мы павінны ўслухоўвацца ў нашае сэрца, каб адкрыць у нас дзеянне Бога і пазнаць, якія перашкоды ускладняюць нам спатканне з ім. Чалавек хацеў бы не рызыкаваць, а мець упэўненасць, хацеў бы ведаць, а не верыць. У такія хвіліны ён пачынае тануць у моры гэтага свету, у віры ўласных думак, у прорве сумневу, у кружэнні вакол самога сябе. Аднак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку ў апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, усклікаючы: «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Ліў 14 адзначыў актуальнасць сведчання святой Агаты. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі прадставіла новы праект. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 8 жніўня вас вітае Александр Панчынка. Лео 14 здзейсніць візіт у марыйны санктуарый у Дженацана, з якім яго звязвае шматгадовая гісторыя асабістай малітвы аўгустынскай духоўнасці і даверу да маці добрай парады. Прэфектура папскага дома паведаміла сёння, што папа наведае санктуарый маці добрай парады ў Дженацана 7 верасня у вігілію свята нараджэння найсвятейшай панны Марыі. Пантыфік будзе цэлебраваць там святую імшу. Манахі ордэну святога Аўгустына апякуюцца санктуарыем з 1200 года. У гэтай святыні захоўваецца старажытны абраз Багародзіцы, прывезены са Шкодара ў Албаніі. Пантыфік, будучы членам ордэну святога Аўгустына, неаднаразова наведваў санктуары ў Дженацана і маліўся перад цудатворнай іконай. Ён выбраў гэта месца для свайго першага нечаканага выезду за межы Ватыкана і Рыма, які здзейсніў 10 мая мінулага году, праз два дні пасля абрання на наступнікам святога Петра. Візіт насіў прыватны характар, падчас яго папа ў малітве даверыў Багародзіцы сваю місію. Лео 14 прызначыў кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна сваім легатам на ўрачыстасці, якія пройдуць 16-17 жніўня з нагоды 900-годдзя вяртання рэліквіі святой мучаніцы Агаты ў Катанію. У мучаніцтве святой Агаты, слаўным прыкладзе вернасці Хрысту і поўнай самаахвярнасці з любові, касцельная супольнасць узірае перамогу ласкі над гвалтам, веры над страхам і любові над смерцю, напісаў папа ў лісце, які накіраваў свайму найбліжэйшаму супрацоўніку і спецыяльнаму пасланніку на ўрачыстасці. Лео 14 запэўніў сваю блізкасці касцёлу Катаніі і ў малітве аб тым, каб праз заступніцтва святой Агаты мясцовыя вернікі змаглі атрымаць багатыя духоўныя плёны падчас урачыстасцей. Пасля смерці святой Агаты ў Катаніі ў 3 стагоддзі яе рэліквіі заставаліся ў горадзе, але ў 1040 годзе візантыйскі палкаводзец Георгій Маніяк вывез іх у Канстанцінопаль. Там яны знаходзіліся амаль 86 гадоў. 17 жніўня 1126 года рэліквіі былі вернутыя ў Катанію двума салдатамі, якія паводле традыцыі таемна вывезлі іх з Канстанцінопаля. 900-годдзя гэтай падзеі адзначаецца сёлета. Падчас свайго вераснёўскага візіту ў Францыю Лео 14 сустрэнецца з некаторымі ахвярамі злоўжывання ў касцёле. Сустрэча будзе мець прыватны характар, а самі ахвяры будуць удзельнічаць у яе падрыхтоўцы, паведаміла ўчора саладруку апостальскай сталіцы. Пантыфік здзейсніць візіту Францыю з 25 па 28 верасня, падарожжа пад дэвізам «Каб свет меў жыццё, ахопіць Парыж, Сен-Дэні, Лурд і Мец». У рамках паездкі святы отец таксама наведае штаб-кватэру ЮНЕСКО. Дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі запускае міжнароднае трыенале мастацтва каталіцкіх універсітэтаў, якое аб'яднае навучальныя ўстановы мастакоў, куратараў і ўстановы культуры з усяго свету для вывучэння вострых праблем сучаснасці. Сёлета праект пройдзе ў 7 каталіцкіх універсітэтах у розных частках свету – Бразіліі, Чылі, Калумбіі, ЗША, Італіі, Партугаліі і Анголе. Ініцыятыва пад назвай «Практыкаванні ў эмпатыі» будзе прысвечана ролі эмпатыі ў адукацыі, чалавечых адносінах і грамадскім жыцці. Яе праграма прадугледжвае мастацкія выставы, публікацыі, навуковыя даследаванні, публічныя дыскусіі і сустрэчы. Прэфект дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі кардынал Жазе Талентіну де Мендонса падкрэсліў, што эмпатыя павінна стаць часткай самой місіі універсітэта. Паводле яго, здольнасць зразумець досвед іншага дапамагае ператварыць разрозненыя спецыялізаваныя веды ў мудрасць, скіраваную на дабро чалавека і грамадства. Асобная роля ў праекце адводзіцца мастацтву, яно павінна стаць сродкам, які дазваляе размаўляць пра складаныя праблемы не толькі мовай і навукі, але і праз асабісты досвед, вобраз і творчасць.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Лагішыні і Навагрудку новыя студэнты семінарыі. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. Урачыстасці ў гонар Маці Божай Каралевы Палесся прайшлі ў Лагішыне. У пятніцу і суботу тут сабраліся сотні пешых пілігрымаў з пінскай дыяцэзіі і іншых мясцін Беларусі, пераадолеўшы чатырохдзённы шлях з Баранавічаў і Бярозы. Адметнасцю сёлетніх урачыстасцяў стала супольнае святкаванне стагоддзя пінскай дыяцэзіі. Вернікі на чале з біскупамі падзякавалі на Найсвяцейшай Панне Марыі за яе апеку і даверылі яе заступніцтву далейшы шлях кожнага верніка пінскай дыяцэзіі. У Гродзенскую семінарыю прынялі 6 новых навучэнцаў. Яны паспяхова справіліся з заданнямі экзамена па асновах каталіцкай веры, які адбыўся ў аўторак, і былі залічаныя на падрыхтоўчы курс. Маладыя людзі прадстаўляюць усе 4 дыяцэзіі Беларусі. Больш за ўсё новых студэнтаў з Гродзенскай дыяцэзіі – трое. Па адным з Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, Віцебскай і Пінскай дыяцэзіі. У мінулыя 2 гады ў семінарыю прынялі адпаведна 11 і 10 новых студэнтаў. Урачыстасці гонар благаслаўлёных мучаніц прайшлі ў Навагрудку. У мінулыя пятніцу і суботу азначылі 83-ю гадавіну смерці 11 сясцёр назарытанак, якія загінулі ў час Другой сусветнай вайны. Святую імшу ў Батароўскім лесе на месцы мучаніцкай смерці манахінь, расстраляных нацыстамі, узначаліў біскуп эмарыт Аляксандр Кашкевіч. На імшы аддалі пашану мучаніцам, памаліліся аб веры і адвазе для будучых пакаленняў, аб міры ва ўсім свеце. Мастацка-літаратурны пленэр прайшоў у Друі. У нядзелю ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы адбыўся парафіяльны адпуст у гонар Маці Божай Анёльскай. Урачыстую святую імшу ўзначаліў біскуп Віцебскі Алег Буткевіч. Да фэсту прымеркавалі 2 падзеі – асвячэнне абраза Святой Тройцы і адкрыццё мастацка-літаратурнага пленэру. На працягу ўсяго тыдня ў друйскім касцёле праходзілі разнастайныя літаратурныя імпрэзы, а праца мастакоў завершылася вернісажам. Вышыў пераклад на беларускую мову дактрынальнай ноты «Уна каро» – «Адно цела» пра каштоўнае сужэнства як выключнага саюзу і ўзаемнай прыналежнасці. Адпаведная секцыя пры епіскапаце прадставіла электронную версію перакладу. Ён змяшчае найважнейшыя тэксты настаўніцкага інстытута касцёла і шэрага аўтараў а старажытнасці да нашых дзён, тэолагаў, філосафаў і паэтаў, а таксама вялікую колькасць разважанняў, якія падкрэсліваюць еднасць сужэнцаў, узаемнасць і ўсеабдымнае значэнне сужэнскіх адносінаў. Падрыхтавана паводле груднянці збівае, Касюлік Ньюс збівае, Пінск ДЦС збівае, Касюлік Мінск збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
3: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 19-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 14 раздзел ад 22 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. Калі натоўп быў накормлены, Езус адразу ж загадаў вучням сваім сесці ў човен і пераплысці на другі бок перад ім, пакуль ён адпусціць народ. Адпусціўшы народ, ён падняўся на гару памаліцца ў самоце. Калі настаў вечар, заставаўся там адзін. Тым часам човен ужо адплыў шмат стадыя ад берага і кідалі яго хвалі, бо вецер быў супраціўны. У чацвёртую шварту ночы Езус пайшоў да іх, ідучы па моры, а вучні, убачыўшы, як ён ідзе па моры, спалохаліся і казалі гэта прывід. І ад страху закрычалі, але Езус адразу загаварыў з імі і сказаў: «Будзьце адважнымі, гэта я, не бойцеся». Пётр сказаў яму адказ: «Пане, калі гэта ты, загадай мне ісці да цябе па вадзе». Ён жа сказаў: «Ідзі». Выйшаўшы з чоўна, Пётр пачаў ісці па вадзе, і падышоў да Езуса, але, убачыўшы моцны вецер, спалохаўся і, пачаўшы тануць, закрычаў: «Пане, ратуй мяне». Езус адразу ж працягнуў руку, схапіў яго і сказаў яму: «Малаверны, чаму засумняваўся ты?» Калі ўвайшлі яны ў човен, вецер сціх, а тыя, хто быў у човне, пакланіліся яму і сказалі: «Ты сапраўды сын Божы».

0: Праз кожную сітуацыю, кожную хвіліну, праз кожны чын, калі дрэнна і калі добра, Бог прамаўляе, павучае, заклікае, а чалавек адказвае. Асновай дыялогу чалавека з Богам з'яўляецца бязмежны давер Богу, адданне сябе ў яго рукі. У размове чалавека з Богам бачна, што ініцыятыва належыць Богу. Галоўны акт з боку чалавека – гэта вера і слуханне слова Божага закліку. Дыялог таксама з'яўляецца ўзаемным стаўленнем двух асобаў – Бога і чалавека. Бога, які кліча да сяброўства з ім, які адорвае ласкамі, і чалавека, які адказвае на яго дар. Дар Бога і адказ чалавека найлепшым чынам праявіліся ў Езусе Хрысце. І Бог прамаўляе да нас праз сітуацыі, людзей, сям'ю, сяброў, праз святое пісанне, але і праз СМІ, вуснамі святароў, але і палітыкаў. Як нам пачуць, зразумець і прыняць гэтыя словы? Гэта ўжо нашая роля, трэба уважліва слухаць, імкнуцца зразумець тэксты, прымаць слова не як кару Божую, бо гэта не так, але як слова любові, дабрыні, нават калі яны дзіўна гучаць у нашых вушах. Таму даючы свой адказ, варта дзякаваць Богу за тое, што мы ёсць, за тое, што дзейнічаем, за тое, што можам быць. Будзем таксама прасіць, але не аб лёгкім жыцці, перш за ўсё аб дарах Духа Святого, каб ён у нас па жыцці. Часта ў нашым разуменні Бог вельмі далёкі. Мы бачым яго як стварыцеля, нярэдка як добрага дзядулю з доўгай сівой барадой. Але не варта забывацца, што ён зусім побач. Ён блізкі ў Езусе Хрысце, асабліва ў ім. Бо Езус аддаў сябе дзеля нашага збаўлення і паяднаў нас з сабой. Падзеі, апісаныя ў сённяшнім Евангелі, пабуджаюць да разважання на тэму значэння прыватнай малітвы пра то, як мы спраўляемся з жыццёвымі цяжкасцямі. Езус пасля сустрэчы з натоўпам і пасля таго, як накарміў яго, аддаліўся ад вучняў, каб пабыць крыху ў цішыні. Адпачынак ён шукае ў малітве. У прыватнай малітве, ў самоце, ў сузіранні, на што не шкадаваў часу. Тут выразна падкрэсліваецца значэнне прыватнай малітвы. Асабістай малітвы. Яе здраўляючая сіла вяртае духоўную раўнавагу. Трэба, аднак, памятаць, час малітвы – гэта час, які не адміраецца. Малітва не павінна быць хуткай, вымушаны, не павінна трактавацца як абавязак, бо тады яна не будзе сапраўднай размовай з Богам. Малітва ўзносіць тоеснасць чалавека, яго розум, сэрца да Бога. Можна сказаць, што Бог сам устанавіў малітву як крыніцу лучнасці з ім і крыніцу жыцця Божага. Не варта забывацца і саромецца знаку крыжа перад спажываннем ежы, перад справамі штодзённага жыцця. Врэшце рэшт, дзякуючы яму, мы існуём, жывём, функцыянуем. Таму варта размаўляць пра малітву з Панам, дзякуючы яму за ўсё, што нас нападкоўвае, каб Сын Чалавечы знайшоў веру на зямлі, калі прыйдзе. У сённяшнім Евангелі апісваецца яшчэ адна падзея – змаганне апостолаў са стыхіяй. Калі яны плылі на другі бок возера, прырода не была ласкавай да іх, бо давялося плыць супраць ветру. Асабістая малітва, змаганне з цяжкасцямі – гэта сітуацыя з нашага чалавечага жыцця. Адны марна змагаюцца са сваімі жыццёвымі праблемамі, іншыя чарпуюць свае сілы з малітвы, з сувязі з Богам, каб вытрываць і справіцца з цяжкасцямі. Сканцэнтраванасць на сабе, на сваёй няпростай сітуацыі вядзе да таго, што мы мноства разоў не заўважаем Езуса, які крочыць нам на дапамогу. Нам неабходна больш адвагі і веры. Што б я сказаў Езусу, калі б мог паразмаўляць з ім як сябрам? На так пастаўленае пытанне адна маладая дзяўчына адказала, я папрасіла б, каб людзі не баяліся канца свету. Хацела б, каб ён даў нам такую сілу для быцця добрымі, каб мы маглі жыць без гэтага страху. Акрамя гэтага я папрасіла, каб ён хоць крыху стрымаў наш штодзённы бег. Кожны з нас мае свой досвед размовы з Богам. Героі са Святога Пісання таксама яго мелі. Прыклад Ілля. Яго спатканне з Богам адбылося на гары Гореб. Прарок прайшоў праз змаганне з 450 прарокамі язычаскага бога Баала. Мусіў таксама ратавацца ўцёкамі на пустыню з прычыны Ізабель, жонкі караля Ахаба. Аднак Бог не пакінуў яго, а ўмацаваў вадою і ежай і сказаў ісці да Божай гары Гореб. Пасля начлегу ў пячоры Бог наказаў яму падняцца на гару. Выйдзі і стань на гары перад абліччам пана. І вось Ілля, прарок як агонь, адчуў Бога, прыходзячага у ціхім ветры. Ён меў магчымасць пазнаць яго праўдзівае аблічча, поўнае дабрыні. У гэтай сяброўскай блізкасці можа апынуцца кожны, хто шукае кантакту з Богам. Падобна як у выпадку з Іллёю, Бог вызваляе нас ад неадпаведных уяўленняў. Вучыць нас, што голас яго ласкавы і тонкі. Яго немагчыма пачуць, пакуль не суцішыш сэрца свайго. А як жа складана пачуць Божы голас у шумным, поўным мітусні свеце, дзе, да прыкладу, занадта гучная музыка перашкаджае нармальна размаўляць у суседняй кватэры. А першы крок да святасці – нішто іншае, як ціхае замыканне дзвярэй. Ці ж гэта так цяжка? Ці гэта не па сілам чалавеку? Сучаснаму чалавеку. Блізкасць з Богам мы знаходзім на малітве. Таму важна знайсці на яе належны час. Ціхае месца, куды не далятаюць вонкавыя гукі, і прыняць адпаведную паставу. Сістэматычнае смакаванне Бога і размова з ім дапамогуць нам лепш пазнаць, палюбіць і плённа ісці за ім. Усё дзеля таго, каб ён стаў прысутны ў кожнай хвіліне нашага жыцця, каб мы бачылі яго ва ўсіх справах. Кожны дзень мы павінны ўслухоўвацца ў нашае сэрца, каб адкрыць у нас дзеянне Бога і пазнаць, якія перашкоды ускладняюць нам спатканне з ім. Чалавек хацеў бы не рызыкаваць, а мець упэўненасць, хацеў бы ведаць, а не верыць. У такія хвіліны ён пачынае тануць у моры гэтага свету, у віры ўласных думак, у прорве сумневу, у кружэнні вакол самого сябе. Аднак у гэты канчатковы момант, у фазе адчування, што ён знаходзіцца на мяжы, ён знаходзіць адзінае магчымае выйсце, шукае ратунку у апошняй чалавечай магчымасці, у актывацыі веры. Ён уздымае рукі ў малітоўным жэсце, усклікаючы: «Пане, ратуй мяне». У гэты момант з яго сэрца знікае усялякая пыха і ўтвараецца ў ім пустое месца, якое можа запоўніць толькі Бог. Няхай у нас народзіцца жаданне мець час для Бога кожны дзень, каб верыць, што, нягледзячы на жыццёвыя буры, землятрусы, гарачае захапленне, ён прыходзіць у ціхім подыху ветра. Нам трэба толькі хацець чакаць яго. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!